vi bor. Ej vänlig dam, öppna dörrar. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Iran säger de har angripit amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Det säger Irans revolutionsgarde, eller nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer efter att USA har bekräftat att de har utfört nya militära angrepp mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste att de har angripit lagringsstader för missil och droner och kystradarstationer. Den amerikanska centralkommandoen CENTCOM skriver att Iran har valt att inte överhålla vapenkvilavtalet och visar till att ett tankskip i Hormuzsundet var träffat av ett projektil lördag. Där hörde explosioner flera städer i Ukraina i natt, det meddelar AFP. I huvudstaden Kiev ber ordföranden folk om att hålla sig i tillflyktsrum, det skrev han på meldingstjenesta Telegram. Luftvärnet är också satt i beredskap i den ukrainska byn Zaporizjzja. Det upplyser den lokala guvernören där. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelva onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene, og eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt.

andre vil ha en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

0: 26 år gamle Ruben Elvebakk Nesdal köpte I august ett gammelt hotell från 1800-talet, Gordon Hotel på Re I Gloppen kommun.
1: Sedan då har han jobbat på spräng med upphusningen och nu börjar det hasta för hotellet. Det har planlagt öppning om bara lite över en veckas tid.
2: Ja, här ser det verkligen ting.
3: Far lagar list och mor malar.
4: Ruben.
2: Jenny, hyggligt.
3: Du har ju kommit på riktig dag, det är sol här.
4: Det man ser nu är rätt så sett ingången av hotellet där blomsterna börjar och blomstra och solen skinner på det som då står Gordon Hotel på. Kvitt hotell. Ett historiskt hotell.
2: Ett historiskt hotell. Kan vi ta turen in då?
4: Självklart.
2: Ja.
3: Välkommen.
2: Okej, då går vi in. Detta här
3: är... Detta blir ingången till kafédelen. Okay. Så här känner jag dubbeldörren.
2: Så nu går vi in I kaféen. Här är det malt en fin grön färge.
3: Så här ser du en fisk från 1927.
2: Nu vi ser ett bild av en fisk här, ett maleri.
3: Mrs. och Mr. Drake, juli 1927.
2: Och vad är dessa fiskarna? Vad är grejen med dem?
3: Nej, det är fiskar som är fiskade ner I vattnet här och så är det normalt och skrivit dato på och hur många kilo.
2: Vet du varför de gjorde det?
3: Nej, det är ju säker historia.
2: Ja.
3: Vill du?
2: För detta här hotellet, det är lag på lag med historia.
3: Det är det. Så alla rummen har eget bad, eget färgkoda och så är tapeter som då spelar lite med naturen.
2: Ja.
3: Det är ju tre sovrum här, men där blir inte klara än då, så där är inte vits att gå in på. Men hvis vi går upp trappan så blir det två sovrum I hotelldelen.
2: Nu går vi in I ett rosa rum här.
3: Här och var tapeterna från förra faktiskt.
2: Oj.
3: Så här ser du badet. Ja. Det har ju vi gjort något med.
2: Det var väldigt koselig bad då.
3: Ja, absolut.
2: Ja.
3: Väldigt fin inredning av guld. Så här har du en veranda. Den kan du gå ut på helt ända för den är inte helt trygg.
2: Okej.
3: Här är elektriker på jobb.
2: Här är en elektriker på jobb, ja. Han kan få lov till vara I fred.
3: Det ska få lov.
2: Men varför är du så upptatt av att bevara det gamla?
3: Det är ju själen. Alltså när du går in I ett helt vanligt hotellrum där alla rum är lika så känner man ju ingenting. Så det är lika med det här är så att du får en väldigt sån känsla av både det som är runt och när du är inne I hotellet då på att det är väldigt mycket själ I bygget.
2: Och här går jag fel väg nu eller? Ja för detta här är en svitte sa du. Så här är det både ska bli. Här är det mycket möbler och lite rot om jag får höra på
3: oss. Ja, det gör det. Det är det. Det har blivit ett lite sån uppevaringsrum egentligen.
2: Ja. Men det är väl lite så när man driver och pussar upp.
3: Ja, det gör det. Kanske det är det här också.
2: Okej, då går ner en trappa då. Och här måste man passa på att inte stånga sig om man är över 2 meter. Vad är det mest överraskande du har funnit då när du har drivit och pussat upp här?
3: Vi fann ett sauhaud på loftet.
2: Har du tagit vara på det?
3: Trycker vi gjorde det, nej.
2: Ja, det var synd. Det skulle jag lite sett.
3: Så här är det gula rummet.
2: Ja, nu är vi inne I det gula rummet. Det var ditt favoritrum, sa du.
3: Det börjar bli I alla fall, men jag är fargeblind så jag kan inte svara på det. Men,
2: du är fargeblind.
3: Fin farger då. Så här är badet då.
2: Och det är gula fliser som matchar den gula tonen. Lysegul då.
3: Så här är tömmerväggen också. Mm. Det är ju väldigt fint.
2: Det syns jag är väldigt fint.
3: Ja, det börjar komma på plats.
2: Ja.
3: Det är ju lite igen då.
2: Det är lite igen. Kanske du visar mig lite vad som är igen att göra då?
3: Jo, här är ju det... Ja, du såg nog bada. Där är ju det att få in toalett, dusch och vask. Men det ska inte jag köra. Och så är det golvet på sovrummet. Så där ska pussas och malas. Så är egentligen rummet klar då. Och så är det lite vägg och lite dörr och sånt.
2: Men
3: det
2: Ruben...
3: blir alltid mer än det man tror då.
2: Oj. Detta är nästan ner där.
3: Det är fräsan heller på, men vi fräsar ut lister själv också.
2: För här har du lagat en sån slags hjärteform.
3: Ja,
2: på enda av listan. Ja, jag är inne på något där.
3: Du ser på vinden.
5: Men du lagar ditt kopp på listan rätt och slett för att få det I den stilen det ska vara som hotellet har sett ut tidigare.
2: Det är alltså listan som ska vara på utsidan. Det är ju verkligen detaljer.
3: Det är detaljer, ja.
2: Men varför gör dere det? Det tar ju så mycket längre tid.
3: Ja, det tar lång tid. Men det är liksom för att få helheten I det så är det väldigt viktigt. För hade jag haft dessa listorna här så hade det sett mycket mer moderniserat ut. Då.
2: Och det likar inte du?
3: Nej, men det passar ju inte in I det här. Inte omgivelsen eller själva hotellet.
2: Vad är det som gör att du har kapacitet till det då?
3: Nej, det är ju... Det måste vara familj och vänner och hjälpande runt. För jag har aldrig haft chans till det alene, egentligen.
0: Men hvordan det går nå, det skal vi ta en prat med han om. Det skjer etter du har fått den låta her av Depresno, Mr. Big. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Depressno Mr. Big.
2: Vår reporter Jenny Hoppe Torvun besökte för ett par veckor sedan 26 år gamla Ruben Elvebakk Nesdal som håller på att totalrenovera och öppna Gordon Hotel på Red I Gloppen kommun. Och då Jenny tog en prat med Ruben kunde han röpa att målet hans var att öppna hotellet I starten av juli.
1: Så då måste vi ju nästan höra med dig Ruben, är du klar för öppning?
3: Det är ett fattligt gott spørsmål, men det begynner å bli veldig, veldig nærme nå.
1: Ok, fortell, hvordan ligger du an?
3: Neste veke så ligger altså frem til at rørlegger kommer og skal være hele veka, og da får vi inn alt av som skal på bad, av toalett og servant og så videre. Vi holder jo på å lage servanter selv også, så vi har jo rett og slett skrudd ihop pulter vi har fått fra folkeskolen her, og så har vi brukt gammel material inne, Och så ska vi då ha lagt våra egna vask. Alltså vi har köpt vaskar men vi ska då sätta samman allt detta där. Så det blir klart till vecka och så kommer sängen nu till vecka då. Så då är det för plats att sova då.
1: Alltså det hörs ju ut som att det är ju en enorm jobb att totalrenovera ett hotell från 1800-talet. Varför gör du detta?
3: Nej, det spørsmålet stiller jeg meg egentlig selv daglig. Det har vært noen tøffe måneder. Jeg prøvde å rekne på det. Hvor lang tid jeg faktisk holdt på? Så jeg tenkte jo først, ja, det har gått et halvt år eller hva da. Men det har jo gått 10 måneder nesten. Så det har vært ganske heftige måneder, det har det.
2: Hvordan kom du på dette her? Ok, jeg skal totalrenovere et hotell.
3: Nej, alltså du vet ju inte först vad du finner, sant? Så det är ju det som är lite intressant med hela processen. Och så är det något man kan välja att ta igen, något man kan välja att inte ta igen. Men så gör det att säkra hotellet så att jag släpper eventuellt att göra ting på nytt igen om 2 år. Då. Och då har det fort blivit att man har för exempel fjärnat hela golvet så att man ser ifrån hela källaren och helt upp till loftet. Då. Så då blir det blir ju lite mer om man tänker då.
2: Absolut.
1: Är du handy från förr?
3: Jag har ju gått någon utbildning men jag har ju gått livets skola med far då. Så vi har ju byggt egentligen det mesta sitter och ser på här hemma. Har vi egentligen byggt av garager och plattning och ja, drivhus och så vidare. Och så har vi totalrenoverat ett hus I 2020 då.
1: Ja, så det ikke første gang du holder en hammer, holdt jeg på å si.
3: Det ikke det. Heldigvis.
1: I løpet av den prosessen her, det mye uventet som har dukket opp?
3: Ja, så man lærer jo ekstremt mye når man kaster seg ut til sånne prosjekter. Det jo mye lov og regler her i Norge som man må tilpasse seg. Da. Så det har vært litt forskjellig, hva skal jeg si da? Læringskurve som måtte stige som jeg ikke hadde tenkt jeg skulle stige, egentlig.
1: Har du et eksempel?
3: Ja, nei, det jo... Du kan tenke deg til brandkrav på et gammelt bygg
1: I ja.
3: Dagens standard. Det ikke bare.
2: Nei, det ikke bare. Er det noe, når du har holdt på med dette hotellet, det noe du har blitt overrasket over deg selv at du har klart?
3: Egentlig, og at vi har klart å holde såpass god kommunikation och stämning I familjen.
1: Ja, för det jobbar ju på något sätt samman alla dere.
3: Absolut. Det är ju några sista månaderna efter egentligen vecka för påsk och helt till nu har vi varit 4-5 stycken uppe nästan varje dag.
2: Wow. Så ja. Men är det familjen som är där uppe då?
3: Det är familje, det är tante, det är vänner, det är bekanta och så hade vi en stor dugnadsdag där det kom nästan 30 styck.
2: Wow.
1: Oj.
3: Då var det folk som kom ifrån hela bygden egentligen och
1: yes.
3: Och till och med utanför bygden och var med. Så det var väldigt kjekt.
1: Då blev jag så glad jag av att höra det att dugnadsånden står så starkt.
2: Ja, det är stort.
1: Ja.
3: Ja, det är ju det som är fördelen med att bo här på bygda då. Det är liksom man får hjälp när man tränger det. Så det är helt fantastiskt.
1: Det är gott att ha folk som hjälper dig, Ruben. Avslutningsvis så lurar jag på, hvis det är någon som sitter hemma, kanske inte så handy, men har lust att göra något, har du något tips?
3: Tipset egentlig bare å prøve, for at jeg har hatt mange folk oppom som har sagt, ja, men jeg kan ikke gjøre det, og så kan ikke gjøre det, og så sier jeg bare sånn, ja, men bare, jeg skal vise kjapt, og så bare prøv. Ja. Og så har jeg kommet tilbake igjen på slutten av dagen, og bare, dette her var utrolig kjekt, jeg har lyst til å prøve dette her enda mer. Så det egentlig bare å prøve.
1: Ja. Og med den innstillingen der, da tenker jeg vi kan gå ut til søndagen, altså.
2: Det tenker jeg også.
1: Du, vi mektig imponert over deg, så må vi bare ønske deg lykke til videre, og med åpning og alt Ruben Elmebakke Nesdal.
3: Tusen hjertelig takk, og tusen takk for at jeg ble invitert.
1: Jo, så klart, det var veldig hyggelig for oss også. Og mer musikk, det får du her på P1. Her Adrian Jørgensen med låta Motvind. Sangen

0: Without Me med Rabo. Og vi har med oss deg, statsmeteorolog Rebecca Rogenting. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, vi påpekte her at det litt sånn litt vind.
2: Ja, litt vind.
0: Og litt blå himmel her I Bergen. Dette noe vi kan vente oss resten av dagen?
1: Ja, det er ju typiskt sommarvær egentligen. lite sån blå himmel, kanske kommer det någon regnbyge och så är det ju också kanske lite mer vind då än igår, men inte några väldigt höga vindhastigheter.
0: Nej. Kan du egentligen bara ta oss igenom landet och höra vad det blir?
1: Jo, det är ju fortfarande varm luft som är in över oss då. Så det är ju varmt här på morgonen, särskilt på Östlandet där temperaturerna många platser har legat på 18 grader I natt. Och den högsta temperaturen I natt var ju då på inlandet på 23,7 grader. Men Nordnorge har haft temperaturer på mer runt 12 grader I natt. Och det blir varmt idag så särskilt på Östafjälls där det är som mest sol. Här vill du få de högsta temperaturerna. De kommer ligga på 26-29 grader idag och några få platser får 30 grader. Medan Västlandet och Tröndelag inklusive Bergen då, får mer temperaturer på 22-24 grader. Och det blir ju perioder med sol men det vill också gå något enkelt regnbyge då. Men för de platserna som är varmast så får man bara dricka mycket vatten och så hålla sig I skuggan när det är som varmast. Och för Nordnorge så är det ju då Troms och Finnmark som får det finaste vädret idag. Det får långa perioder med sol. Det vill ju gå några enkelt regnbyger då helt öst i Finnmark senare idag. Men annars långa perioder med sol. Och Nordland får en del mer skyer och också perioder med lite regn. Och generellt så blir ju temperaturen I Nordnorge kommer ligga på 16-18 grader idag. Och Spitsbergen får I stort sett delvis skyet uppehållsvär och 8-10 grader.
0: Och det var landet då?
1: Det var landet.
0: Tusen tack för värrapporten, statsmeteorolog Rebecca Rogentin. Så må du ha en fin söndag vidare.
1: Tack tillsammans. Ha det bra.
2: Ha det gott.

0: Ramón, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Vidare mot Joakim Årbakke och jag Elise Velde, vi må gå från studio.
1: Ja, det må vi.
0: Men PN-dagen den fortsätter vidare här på kanalen så får vi hoppas att du har en strålande söndag. Så är det Billie Eilish Birds of a Feather tar dig fram mot NRK 9.

0: Det etikketaten du hører på nå her I NRK P1, og I det her regnbuefarget rommet sitter transaktivist Luca Dalen Espseth, prest og leder for Skeivt Kristent Nettverk, Hanne Marie Pedersen Eriksen og filosof Feine Holmen. Og Hanne, du pratet om I stad hvordan vi reagerer når noe dramatisk skjer rett foran oss. Vi vil gjerne gripe inn, men så ender vi opp med å ikke gjøre det til forskjellige grunner. Og det forskning som støtter det her også. Det et prosjekt Stillhet sårer som institusjon for menneskeretter og Amnesty blant annet står bak. Og der kommer det fram at det stort sprik mellom det vi ønsker å gjøre I en sånn situasjon og det vi faktisk gjør. Hva hindrer folk I å gripe inn og hjelpe til, tror du?
1: Det du sier med at man ikke alltid gjør det man tenker at man skulle ha gjort, det jo etablert gjennom mange, et veldig kjent sosialpsykologisk eksperiment, hvor man tok tak I kristne studenter på et campus, som da skrev et essay om den barmhjertige samaritan og plikten til å gripe inn og hjelpe, og var forpliktet på den verdien, det hadde de undersøkt først, og så ble de disse folkene om å levere dette essayet på andre siden av campus, men de får litt dårlig tid på å levere det, og så videre, så de må løpe over campus, og på veien så det selvfølgelig rigget opp en sånn samaritansk situasjon, da. Og de griper jo ikke inn.
0: Nei.
1: Der går de med essay I hånda, og de har liksom nettopp sagt, jeg kristen, og verdien som ligger nedfelt I den barmhjertige samaritan, det noe jeg forplikter meg på, og så griper man ikke inn.
0: Ja.
1: Så det jo, det å leve I tråd med egne verdier, det vi ikke alltid så gode på.
0: Mm.
1: Og så skjer ting her veldig, veldig fort. Men jeg jo helt enig med Luca om at du umiddelbart, ved å se denne type ting, så reagerer du jo med en type omsorgsemosjon. Du har lyst til å gripe inn, du har lyst til å gjøre noe. Og der viser det seg jo at hvis man har forberedt seg på scenarioet I forkant, tenkt igjen med forkant, hva skjer hvis det der skjer? Hva skal jeg gjøre da? Så har vi en tendens til å gripe inn. Det litt sånn visualiseringsteknikk, egentlig.
0: Ja.
1: Så du må være forberedt på at du må bli testet på verdiene dine, og være litt opps. Da har man en høyere sjanse for å gripe inn, på en kanskje klok måte.
0: Ja.
2: Og dette her jo beredskapstenkning
1: ja.
2: For å kunne være forberedt på det vi ikke vet noe om eller hvordan kan bli, ikke sant? For eksempel en krisesituasjon
1: ja.
2: Det handler om å øve på ulike situasjoner som kan oppstå så vil, når du da kommer I krisen selv om det ikke helt likt det du har øvd på så har du på en måte bygget opp noe du har bygget opp noe rundt intuisjonen din og også erfaringen på hva kan man gjøre I en sånn situasjon da
0: Og så må vi jo bare si at sånn juridisk sett, da, så hvis det snakker om alvorlig vold, så har vi en juridisk plikt også til å gripe inn, hvis det trygt for en selv. Da. Og hvis det ikke det, så skal du varsle politiet.
1: Det jo det man gjerne sier I beredskapssammenheng også. Du kan gripe inn hvis ikke det risiko for deg selv, men du skal egentlig aller helst trekke deg ut av området og tilkalle de som kan håndtere det.
0: Mm.
1: Og det også det nedfelt I moralstenkning. Man har også en sånn proporsjonalitet der. Du skal gripe inn og hjelpe andre som I nød. Det jo på en måte en moralsk forpliktelse som de fleste moralfilosofer ender opp med å si, ja, det har du. Men det et lite men der, nemlig du har ikke noen forpliktelse til å offre deg selv.
0: Mm.
1: Hvis du gjør det, så du kanskje en moralsk helgen eller helt.
0: Mm.
1: Men det ikke en forpliktelse. Ja, der har vi vår moralske helgen, ikke sant, som kaster seg inn I det. Men det ikke en forpliktelse som hviler på oss at vi skal offre alt vårt for andre, eller mye av vårt for andre.
0: Mm. Ja, men du en som hiver det på, Luca. Har du opplevd at noen har gripet inn når du har blitt utsatt for noen trakassering da?
3: Ja, jeg har for så vidt opplevd at folk har grepet inn, og også at folk har varetatt meg etterpå og vært snill og grei på et vis. Så min erfaring jo at folk I stand til å si fra og I stand til å handle, og at det føles veldig, veldig godt. Da.
0: Mm-hmm.
3: Og når vi inne på det her med liksom den tanken om sånn, hvor mange egentlig som hater på skjeve folk, kanskje mellom 5-20% av befolkningen, er egentlig ganske forsvinner litt I mindre tall. Men hvis alle andre bare står og ser på, når den her gjengen som ikke liker oss utsetter oss for trakassering og vold, så kjennes det ut for oss som om det alle. Den som står ved siden av en person som slår kjennes ut som at de på den som slår sitt lag på en måte
0: mm.
3: så jeg tror nettopp det dere sier her om å øve det tror jeg skikkelig, skikkelig viktig og så det også helt lov til å gjøre en risikovurdering en vurdering av sitt eget liv og også hvem man hva sannsynlig reaksjonsmønster for deg som menneske, vi forskjellige liksom, skrudd sammen
0: mm.
3: jeg mener på ingen måte at jeg en moralsk helgen jeg har sikkert eskalert situasjonen har gjort dem dårligere enn det som de kunne ha vært fordi jeg en sånn litt rask og trigger happy fyr, men det også bare min det är min fight response och jag har inte så mycket kontroll över den. Lite som att jag tänker att folk som freezer eller springer sin väg också inte har så mycket kontroll över att man gör akkurat det. Mm. Men övelse, det jag har tänkt igenom och det att vara förberedd och kanske också fysiskt ha övat eller sagt orden högt, sån öva på att säga sån nej, stopp och liksom tydligt ropa det till andra människor. Mm. Det tror jag är skickligt värdefullt i såna situationer.
1: Ja. Mm.
0: Men Hanne, jag har lyst tillbaka till den här situationen i sakristiet i kyrkan där du vart slått av en dame för en begravelse. Och där var det ju bara dikon, inte sant, i det rummet där.
2: Det är riktigt.
0: Men ko hade det haft att se si hvis det var någon andra där som hade gripit in för det?
2: Ja, det ville ju gjort en forskel i det och inte för den där känslan av att stå så alene. Och så utsatt och så sårbar. Det ville ju gjort en forskel. Hade det varit någon andra i rummet som också hade liksom grepet in, sagt ifrån, kunnat ge mig en klem rätt efterpå. Ja, det tror jag ville gjort en forskel.
0: Mm.
2: Men det var det ju inte och det och denna person skulle aldrig ha dukt upp där. Så sån blev nog det och så är jag väldigt heldig med en familj och andra resursstarka personer ett gott nätverk runt mig så det har hjälpt på min robusthet då. Och samtidigt så har det varit ett slags trauma som jag har måttet jobba med och få hjälp till att komma igenom.
0: Mm. Jag får bara lyst att säga för det kan ju vara stert for folk å høre det her historien, selv om det veldig viktig å få det fram også. Men hvis det sånn at du som hører på har lyst til å prate med noen etter å ha hørt med snakke om hat og vanskelige situasjoner som en opplever som skjev, så går det an å ringe Mental Helse sin hjelpetelefon. Det har telefonnummer 116 123.

0: Alex Warren och Ella Henderson var det här. Sangen heter Carry You Home. Och vi tar för oss en liten bit Norges historie kompass i NRK-PN idag, nämligen Baldis holteppe som är utställt på Nationalmuseet i Oslo. Det är lagat på 1100-talet och det kan fortällas om livet till människorna som levde då. Och det ska vi komma tillbaka till, men först ska vi ta en tur inom där det blev funnet. Och nu kan det ju hända att du som hör på känner igen namnet Baldis hol. Och ganska riktigt, teppet har en förbindelse till gamle Baldis hol kyrka och gården till Ole Baldis hol, känd bland annat fra kompani Lauritsen. Och geografiskt då så ska vi till vackre Nes i Innlandet, den halle som då stick ut i Mjösa Veringsaker. Ole är 11:e generation som bor på den här boplatsen och Ole, vad är det du har visst om det här teppet?
1: Jag har alltid visst att det teppet var där av mor har drivit man och lekt tio mot några grupper och gjort lite utor då. Men slik kjempe mye kunnskap har jeg ikke noe om det, jeg har tenkt jeg skulle bli god på historien når pensjonist, egentlig.
0: Det lå en kirke på Baldisol, gjorde ikke det?
1: Jo, det lå en kirke ut på tuppen av tunet da, ut imot fjorden, så lå det en kirke. Så kirke den ble revet i 1878. Da ble alt mye løsere som var borte, men etter en eller annen grunn så... kom att det teppet in på garn då. Så på den tiden så var det tre ugifte damer som ägde garn. Och så låg det inne på garn en upp på treug då som jag brukar på att si. Så låg det upp där i en 10-15 år kanske.
0: På ett loft liksom.
1: Ja, på ett loft ja. Mm-hmm. Så liksom tredje högda då. Mm-hmm. Så kom loftet ovanför där. Och så efter någon år så kom de att ifrån de kom ifrån nabogården för de hade lust att se om det var att nå för de var lite nyfikna för om det kunde vara några fina ting då. Så kom de ifrån nabogården och så ville de upp på trehögda och se då. Och så du släpper inte folk upp på trehögda hvis du inte absolut må. Så där fick de inte komma. Och så kom de att efter en stund då kom de att med lite inte som fick liksom kontakt med oldefar min då som gick runt där då. Så då efter hvert så kom de upp på trehögda då. När det var med liksom unga och de fick lite kontakt. Och så fant de att teppe då.
0: Vet du någon hvordan teppe blev brukt i kyrka?
1: Detta är ju inte gott att veta då för det är lite teorier om att det låg under golvet är det sagt. För att det är väldigt fint i färgen till att vara 1000 år gammalt, vet du. Och så är det en teori om att det att han orgelspelaren brukte till att värma benen sina med. Men då skulle det bli mycket. Så detta är att visst har hungit uppe så skulle du ha hungit fra sig och sola skulle ha tid. Så detta är ett gott spørsmål. Man har ju artig att kunna ha några teorier.
0: Och så var det någon som allikevel så att det här borde tas vare på lade på gården hos dere då.
1: Ja.
0: Hvordan ble det oppdaget og så tatt til Nasjonalmuseet?
1: Nei, de kom fra nabogården på Hol, der var jo byfolk som hadde litt, som hadde om ADP-ing. Og så ble den å bytte hender, og så hadde de kontakt med en som hadde kunstindustri i museet. Og så kom det dit etter hvert.
0: Og hva synes du om den her arven fra gården deres?
1: Nei, det litt artig å ha med seg, like, i det daglige, det er jo ikke noe vi tenker over noe annet enn at vi vet at det er slik. Men det er jo litt, Jan Far, vi var jo med å sette opp og lade tilbake når de sette opp Nasjonalmuseet nå. Det ligger jo på YouTube og lik. Og det vi vet ikke selv, vet du, hvor stort dette for dem som kan det.
0: Ja, og vi skal straks tilbake til hun som kan det, nemlig eksperten vi har med i studio. Men Ole Baldisol, det var spennende å høre om det du visste også. Tusen takk for at du var med i Kompass.

0: Oblon var det här och Hot Air Balloon I kompassen NRK på en med Paul Plassen I studio som har nördat hela den här timmen på Baldis holteppe. Det här är spännande grejer. Det är verkligen en av våra stora kulturskatter. Lå gömt på ett loft länge för det hamnade på museum. Och Katrine Lorang, kunsthistoriker och ledare för omvisningar på Nationalmuseet. Vi må prata lite mer om det här håndverket och så si lite mer om hur det här teppet är så forsegjort och storslaget.
1: Det är ju en bildväv I gobelängteknik hvor det är en typ av hakketeknik som också gör att de har typ sammanföjningar av de olika farvelementen som ger en sån fantastisk fin sån kontur, lite hackade konturlinje av hela motivet.
0: Hakketeknik vad det
1: på? Ja, det är att man liksom lägger in en egen förbinder de olika farvelementen. Alltså hvis du har en klump med gul och en klump med röd som ska ligga vid sidan av varandra så tar du liksom och föjer de samman med ett eget sting då på ett vis eller ett eget det är lite vanskligt att förklara men det ger en sån lite egen karaktär konturkaraktär då till teppe. Och detta är ju det är ju spelsau så detta är ju för först liksom så har ju det varit liksom varit kardet och det har varit spunnet och det har varit plantefarger så detta är ju här har det varit många människor involverat som har gjort olika trinn I liksom, arbetsprocessen. Och så är det ju själva vev alltså processen med att veva det och våra tekniska konservatorer har ju bemärkt hur otroligt dyktig det är gjort då. Och att det är präget att det är en hand det är en som har vevet här. Det är ganska grovt spunnet spelsaugarn så det är lite och det är ganska grovt farvet. Och det är sånt som jag också blir lite nyfiken på. Har någon haft dålig tid här för exempel, ikke sant? Nu måste vi bli färdiga med det teppet till sån och sånt och så för nu står vevaren klar. men detta ger ju det är inte något som man det är mer man kan se på sidan för det är upprevet så ser man att den är ganska grov I renningen då. Men detta har ju detta är ju ett alltså det att beställa något sånt och utföra något sånt och detta är ett stort arbete.
0: Men du nu har ju Baldis holteppe varit på museum hvor länge än?
1: Det ble registrert inn som museumsgjenstand 10. oktober 1887.
0: Og nå skal du skrive, ja. Du skriver bok om det nå. Ja. Er det noe mer å lure på, holdt på å si?
1: Ja, det jo litt, altså både som egentlig brakte meg litt inn I fortellingen her, var hva skjer med en slik gjenstand når du kommer på museum? Så den historien til hvordan dette teppet har blitt formidlet siden det ble museumsgjenstand I 1887, det også en veldig rik og spennende fortelling. Dette her jo et av Nasjonalmuseets mest kopierte tepper. Ikke bare I billedvev, men også I broderi, det også malt, det befinner seg flere veldig flotte kopier I USA. Dette her jo et teppe som har levd et veldig, sånn, et veldig spennende museumsliv egentlig, og fra at det hang opp och man reparerade det och reparerade hullen och rammet in och nästan presenterade det som ett färdigt verk så är det ju idag nettop poängen att hullen skadene är en del av liksom fortellingen så nu framstår du på något inte som en sån avslutning du ser att det har skett nå på sidorna av bildteppet så bara den konservering eller bevaringshistorien till teppet är också en spännande fortelling då Men I tillegg så det jo dette her at det så mye vi kan si om det fra et kunsthistorisk ståsted og mye spennende museumsfortellinger som jeg har dykket litt ekstra inn I, men så det disse ubesvarte spørsmålene. Og på en eller annen måte så det I det møtet der med det ubesvarte og det besvarte som jeg synes kjempespennende. Og at man kan liksom spekulere seg til å tenke, kom det fra Hamar eller kom det fra et annet sted, eller hva har det faktisk vært på Baldisol hele tiden? Så det å se litt på dette og som tegner kanskje ut et mulig kart da. Det spennende.
0: Katrine Lorang, kunsthistoriker og leder for omvisninger på Nasjonalmuseet. Tusen takk for at du kom og fortalte om Baldis holteppet, som man altså kan se I Oslo. Og så har vi jo vært innom det her Bayeux-teppet, eller The Bayeux Tapestry, som britene sier. Og det her ble jo laget da for 1000 år siden, og det på vei tilbake for å bli utstilt I Storbritannia. Nå til høsten, fra 10. september, så skal det altså henge på British Museum fram til 11. juli neste år, og det kan jo være vel verdt å få med seg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Television rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken som ligger nord for byen Ystad opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 årene er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendelsen. Den fornærmede er ifølge Drammens Tidende en mann i 40 årene. Mannen ble stjålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tsjekkia har sett ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani, nord for Praha, ble det målt 41,1 grader i dag ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem og stiger, og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tida en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK P1.
2: Dette er søndagsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Takk for den nyhetsoppdateringen, Kristin, og takk også til Pia Skjevig. Vi skal trekke konkurransen ganske snart etter Bob Marley and the Wailers.

0: Det här var Paul Russell som sang Lil Boo Thang för oss här I söndagsåpent. Peter Gabriel har ingen planer om att ge sig. Så långt I år så har den tidigare Genesis-vokalisten gitt ut ganska många nya låtar från det kommande albumet OI som efter plan kommer mot slutet av året. Men selv om man fortsatt experimenterar med både format och ljud I 2026 så är det många som menar att det var 40 år sedan hans bästa album kom ut. William Frey og Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden och upp på stjärnehimlen.
1: Året 1986. MTV går så det suser. Synthpop dominerer hitlistan och Peter Gabriel slipper albumet som ska göra den till verdensstjärna.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt er det også flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plats som nu bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaken til styrten er foreløpig uklar. Ras Tanura er et av de største oljeraffineriene i verden. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40 årene skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Søndagsåpent med Janne Helene Juliussen.
3: Tusen takk for denne oppdateringen, Kristin. Flere nyheter om en time her I NRK P1. I mellomtida massevis av fin musikk som den her ifra Regnvær.

Det är inte så lätt att höra, men på det ene refrenget här så synger också svenske Miriam Bryant på nordnorsk sammen med Ruben da, där du brente vår bro, för den hörte du Sondre Lerche och I cannot let you go. Där är söndagsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Vi ska strax ta turen ut på gata, eller det vill säga si, vår reporter Ove Gundersen har gjort det och han har spurt efter låtar som berör. Mer om det efter Benson Boone och Mystical Magical. There's no

Det här var Emilie, Ingeborg Marie och Julia. Sammen är de nummer 4, själv om de är en trio. Ska ju spela lite olika platser, men de tar I vart fall emot fansen på Rockefeller den 29 augusti, hvis du är gira på att få dem med deg där. Nu hör vi Train I Søndagsåpent. Det här är Angel in Blue Jeans.

jeans. Så ska vi ut I trafiken igen. Vi tar med oss det att på E18 på I Vestfold så var det ju en trafikolycka vid Barkåker som förde till väldigt väldigt mycket kö vid Gullitunneln för dem som är kjent I området. Vägen är öppen igen och nu ser det också ut till att köen I området har löst sig upp. Och på E18 vid Porsgrunn då vid Kjørholttunneln så var det också en olycka. Det ser också ut att vägen där är öppen. Men så det lite kö I området norr för Kjørholttunneln I riktning Porsgrunn då. Nu är jag osäker på om det har någon sammanhang, men köa är nog där I vart fall så är du obs på det du som ska ut och färdas I området där I kväll.

0: Det var Chet Baker, Look for the Silver Lining, här i NRK Radio. Martine Zetlitz, vad är det bästa med den yrkesvägen du har valt att vara artist?
1: Det är nog det att man får sträcka barndomen egentligen ut hela livet.
0: Oh.
1: För det att skriva nya texter och nya låter, då är jag helt trygg och då är det bara frid och göj. Och det att få bruka den åra där genom ett helt liv, det är extremt privilegierat alltså. Det är väldigt rart för helt sedan jag var liten och var ett litet barn och stod föran spegel och sang i hårbörsten, så har ju detta varit drömmen och önske. Så det att jag faktiskt har kommit så långt som jag har och få gjort så mycket av det, detta som jag har. Det är nästan inte till att tro.
0: Tack Martine Zetlitz för att du ville besöka oss och fortälla från livet ditt.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det har varit väldigt fint och närt. Att jag har fått snacka om ting som betyder mycket för mig, det sätter jag alltid pris på. Det är sjeldnare och sjeldnare det sker att man kan fördjupa sig på den måten. Så det syns jag har varit jättebra.
0: För vi ger oss så minne är om att du kan höra flera intervju om tro, hopp och nästa kärlighet i appen vår NRK Radio. Jag heter Kjetil Lillesæter och önskar dig allt gott.

0: Na na na na na na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen vet Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja.
0: Så tror jag trakte in maven och så kör kärringen så säger det där hjälper i vart fall inte så. Och så säger jo för det är den enda måten jag kan slå talan på.
1: Den är knall.
0: Ja, tack.
1: Det är knall god. Kan jag fortälla en gåta?
0: Grett.
1: Vad är favoritmöbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Jacuzzi.
0: Okej.
1: Du hører på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, send en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen!

Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Keino med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trion, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.